0: Vamos a escucharnos.
1: Vamos a escucharnos.
0: W Radio.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hit, venga.